دوستو، کبھی کبھی ہماری تلاش کسی کسی خاص پر آ کر رک جاتی ہے، تو اسی خوبصورت احساس سے گدھا ہوا تھا یہ گیت، دل کو چھو لینے والا نغمہ ہم نے لیا تھا فلم جوانی دیوانی سے۔